chanya ni so na wo yesu wo wi wo pa ba chanya wo ku wa ni wa se ena mi body ti wo wa ni kwa su wo ma me ana pa je ni chanya se e chan ta wo ti aye ye ta wo ti e wo Jesus Christ ti.

0: pabo su aka kese yebo no ye de besum wo
1: ye ne ye sumo no pe edi a me jesu wo ye berima kofi dosen utimi frame yakokoa mini mini a
0: adwen pa yini kofi mensa adwen papa na papa ni wadim kan